Tesla har verdensherredømme. Ingenting galt med miljøet, og iPhone 24 kommer i morgen. Men først, garasjen.

0: sendingen. Hallo alle sammen.
1: Hallo.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det er typisk det. Hei kjære lytter, velkommen til garasjen. Tekniker Radio Revolt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere i dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg er glad. La oss bare ta runden, hvem har vi i studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg Grasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
4: Jeg heter Simen Skaladgaard, og jeg glad.
5: Jeg heter Emma Sophie Henriksen Bø, og jeg også glad.
6: Jeg heter Anne Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
7: Det var litt tidlig. Jeg heter Tor Jakob Neple, og jeg har det veldig dårlig for tiden. Nei, da jeg kjempeglad.
3: Hey.
0: Og du teknisk sjef. Også sist inn i studio her fikk vi...
8: til Martine, og jeg er også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli, men først så skal vi høre på en låt. Vi skal høre på

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte her på Radio Revolt, garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i garasjen, flunkende nytt, nemlig
0: Hot Seat.
1: Hot Seat. Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
0: Ja, vi tenkte da at du skulle bli litt mer kjent med dere. Ikke bare busst opp, men faktisk litt stressing. Så jeg skjønner, nå er det 10 spørsmål på, ja, skal jeg si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
0: Så fort som mulig. Ja, det er et spørsmål vi kom på nettopp da.
2: Mm. Og skal vi se om vi rekker de 10 spørsmål?
0: Ja.
2: Vil jeg kanskje ikke gjøre.
0: Frida quizmaster.
2: Ja.
0: Oh, yeah. Jeg time master.
2: Oh, yeah. Ok, er det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut den jeg har mest
3: kjærlig på? Kan ikke du bare velge ut?
2: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du er i hot seat.
4: Ok.
2: Ok, når starter vi?
4: Okay,
2: vi
4: skal... Det er rapid fire på
0: svaren her. Ja, det er rapid, men du må gå fort som mulig. Fort som mulig.
2: Ok. 1, 2, 3. Hvor gammel er du?
4: 25.
2: Hva er ditt fulle navn?
4: Emma Sofie Henriksen.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk? Teknisk.
4: Video.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
4: Jeg har ikke gjort mye rart.
2: Nei, det er greit nok. Hva er din favoritttekniske duppet ditt?
4: Det var vanskelig. iPhone, men...
2: ja. Hva er din go-to karaoke-sang?
4: Pocket full of sunshine.
2: Hva er din yndlingsdrink?
4: En Moskva Mule, eller GT.
2: Hvis du kunne spise middag med en person død levende, hvem ville det vært?
4: Beste venninnen min.
2: Hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
2: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
4: Mottrend?
2: Mm-hmm.
4: Jeg vet ikke. Hva? Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
2: Vi sa skinny jeans.
4: Ja. Barrel jeans, egentlig.
0: Ja. Barrel jeans.
4: Ja.
2: Ok, det var... Nå har vi mer...
4: Og jeg motetrend.
0: Ja.
4: Jeg hørte mottrend. Var en mottrend.
2: Jeg hørte mottrend. Ja.
3: Okay. Fikk vi på en skummel bakgrøsmusikk.
0: Ja, dette var veldig skummelt.
4: Vi skulle ha et sånn geometry dash...
0: Ja, stressende bakgrøsmusikk.
2: Ja. Ok,
3: vi jobber med saken vi.
2: Blir da Martine.
4: Yes.
2: Vi bare fortsetter med det du sier. Ok.
4: Ok.
2: Hva er ditt full navn?
4: Martine Lindsvinhaug.
2: Hvor gammel er du?
4: 23.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknisk?
4: Sagtann.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
4: Gått på do.
2: Hva er din favoritttekniske duppet ditt?
4: Mac-en min, sikkert.
2: Hva er din go-to karaoke-sang?
4: Baby, av Justin Bieber.
2: Hva er din yndlingsdrink?
3: Nei, det ble verdt. Vi tar den med.
4: Espresso martini.
2: Ok, hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: Kongen.
2: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: 2000 bangers.
2: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
4: Hva faen?
0: Ok, hvilken mottrend?
4: Mottrend. Pass.
2: Da ble vi med kjøttet, Martine, og da går vi... Er dere klare til å ta en hot seat?
3: Ok.
0: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
2: Ja, hva er ditt fulle navn?
3: Thea Gregersmås.
2: Hvor gammel er du?
3: 28.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
3: KU.
2: Hva er, hva er det rareste du har gjort?
3: Vi er med på Rocky. Ja.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
3: Det rareste jeg har gjort på Samf? Kanskje... Jeg har hatt en samtale i et kott.
2: Hva er din favoritt tekniske duppet ditt?
3: En DHD.
2: Hva er din go-to karaoke-sang?
3: Rise Like a Phoenix.
2: Hva er din innmyndsdrink?
3: Jeg vet at jeg liker veldig godt en amaretto-sang.
2: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
3: John Lennon. Nei, det var et dårlig svar.
2: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
3: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix og så, men nei, og så litt det, og så mest techno.
2: Okay, hvilken motrend skulle du ønske at ikke fantes helt til slutt?
3: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
0: Det bra svar. Det bra svar.
2: Veldig bra svar.
3: Ringer gode såler.
2: Ja, da hadde vi hot seat.
4: Got good.
3: Fantastisk. Ja, det var gøy.
1: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
0: Døde han?
5: Hvorfor hører jeg ingenting?
2: Ah, ja, for den av.
0: Litt tekniske problemer.
2: Det er jo
0: garasjen.
1: Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenker den tar vi, må ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes / RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: Ja da, ja, ok. Da. Skal vi se. Jeg vil høre på... Skal vi se? Simen, kan ja. Du si noe gøy? Nei, nå har
1: noe
0: den.
1: Gøy er jo at...
0: Hva er det?
1: Det er jo veldig fint. Det som er så fint med garasjen er at... Her, dette er jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som er. Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at Turbo Player, som er det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
0: Som det her for eksempel?
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Åh, nei, den likte jeg ikke.
1: Det That's right, yeah. Det som, det, ja, det rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for fordeling på ganske lenge.
0: Men, vi burde hatt adjektiv historie.
2: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
0: Ja, si. Det var jeg som lagde det. Da vi tenkte. Ja, Emma, jeg har en lang og brukte historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
3: Da vi var sammen.
0: Ja, ja. Nei, for nå hanget seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Runde, eller?
1: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke, ja. Jeg vet ikke. Martina, har du et... kaster jeg den? Nå kaster jeg den.
2: Du må si
1: den. Nå kaster jeg den... rasende ballen over til deg. Ikke favoritten, men...
2: Da triller jeg ballen videre til Emma. Skal jeg faktisk komme med? Nå skal jeg rulle videre.
1: Ja, kom med den til.
2: Da... Er det flere? Jeg er så dårlig. Da... glir jeg bortover.
0: Nei, det...
3: Nei, den er billig. Da flytter... Nei, flyttet dette. Ja. Jeg er bortover.
4: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
1: Ja, hallo. Få det på.
4: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det er program på Prime. Og da hadde jeg adjektivhistorie. Og da sa han ene... Ok. Det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten, var det kulest å si når de hadde på barnebursdag, han sa seksbombede, så jeg tar den.
1: Hva skal du kalle det?
4: Seksbombede.
1: Seksbombede.
2: Jeg har et lite dialekten.
1: Oi.
2: Jeg er veldig glad i ordet molefunken.
1: Molefunken.
3: Molefunken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
2: Ja.
3: Molefunken er veldig bra ord.
2: Yeah, molefunken og månebedotten, tror jeg at du har mine favorittord på Bergen. Månebedotten.
1: Månebedotten, hva tror jeg?
2: Det betyr at du er liksom... Litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket. Eller,
3: litt sånn satt ut.
2: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
0: Jeg trodde det er jo de rettige over her. Det var veldig dumt at jeg måtte en lyd for de faktisk.
1: Ja, plutselig kom det noen hiphoppet i hoppere. Hiphoppete? Bra adjektiv.
3: Hiphoppete, bra adjektiv.
1: Litt noen beats.
2: Det er det ikke noen kule adjektiv fra Einar da?
1: Totning adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
3: Og det er
1: gossinne. Det betyr liksom søt.
4: Ja.
1: Hva da?
4: Grom.
1: Gromt kan man da si, ja. Gromt.
3: Kaller du damene gossin liksom? Eller er det
1: jeg tenker på det mer som at det er liksom gossin blir liksom som en liten valp på en måte. En liten valp er gossin.
3: Ja.
1: Kanskje.
2: Søt. Ja, litt mer. Ja. Kan en baby være godsinn?
1: En baby kan være godsinn.
2: Ja.
1: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
3: Du har ikke ordboken foran deg her.
1: Nei, og jeg har ikke skrevet Toten-ordboken. Toten-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
0: Jeg fant noe som heter Blip-lobbit.
1: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
0: Dette høres ut som en sånn reisevlogg.
1: Jo. Den her har jeg på...
0: Den har du på Spotify.
1: Den er en av mine favorittplater, faktisk. Denne artisten her skal jeg se her i sommer.
0: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den seg opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette. Det var dumt at jeg avbrøt.
4: Det som er, konsert i sommer.
1: Ja, jeg skal på Anatole Muster-konsert på Moldias. Det var min mest lyttet lyttede artist.
0: Hvordan var Marit Larsen?
1: Veldig bra.
0: Ja.
1: Hun synger altså like bra live på, som på plate.
0: Det sant?
1: Mm. Så det var skikkelig stas.
0: Det gøy om det viste seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
1: ja, jeg tror ikke, jeg føler ikke
0: jeg hun, ikke hun har sånn type men, plate.
1: Men hun kan jo ha det live opp, på en måte, da, hvis hun vil.
0: Det sant.
3: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
1: Ja.
3: Ah,
1: på byscenen. For et par... for a couple of weeks ago, I was in Byscenen. Jamming with, I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja.
0: Yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
1: Fordi først.
0: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette en av mine favorittleker, som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det,
1: okay.
0: det som en sånn, okay. dere vet sånn historie man hadde på barneskolen om jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste,
1: ja.
0: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med rap.
1: Rap.
0: Yeah. Yep. Hvis det en ting garasjen kjent for, så det at vi kan å rappe.
1: Ja.
3: Hey.
1: ja.
0: Så,
1: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
0: hver sending. Slag,
1: ikke det?
0: Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
1: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
0: Her er det fri vilje liksom? På en måte. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
3: Kult.
1: Okay. Ja, vi skal jasse litt inn i det også.
0: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
2: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
1: Vi går en tur, og så tar vi en lur. Og vi lure alle sammen.
2: Ja, ja, Simi, on the mic. yeah, we keep on going.
0: Du tar på engelsk.
2: Tar du på engelsk? Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow.
5: Emma.
1: I Flow.
5: Jeg ikke biten. Inne på øret.
0: Nei, du var jævlig
5: jeg
0: på biten.
5: Jeg bare freestyler. Freestyler. Og nå sender jeg den videre.
0: Hvordan du så på biten når du ikke hører noe
5: til? Det er Tormund.
3: Hey. Sier en rap. Den ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hey, sånn her videre.
1: Ja.
2: Out.
1: Ja. Out.
2: Out. Det ferdig.
0: Var det ferdig? Det var siste. Refridrepper ikke. Fridrepper ikke. Fridrepper ikke. Det min type rap da. Jeg veldig sånn... Jeg er han på 50 på stjernekamp som har capsen bak frem og sier sånn... Yo, yo, yo, back up up. Dette her meg som rapper og kul. Men da,
1: bam, bam, bam. Hvis du ser det for lytteren, så står liksom med bilen, så står liksom Thea sånn over på
0: og sånn,
1: over på venstre foten.
0: Ja.
1: Og på høyre.
0: Og vi rapper.
1: Gjenger liksom med bilen.
0: Og vi gjenger. Dette var garasjens hiphop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
1: Kan jeg rappe en på vei inn?
0: Ja,
1: her, ja.
0: Gjør det.
1: ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. For her kommer låta fra Rigla, Øya mine. Yo.
3: Hey.
2: Yo, yo.

0: Ring en venn. Så konklusjonen ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
1: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
0: Jeg vil at du kom på den, Emma.
2: Ja, for det var veldig planlagt fra meg. Altså.
0: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
3: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
4: jeg liker helg. Ja.
3: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe den helga og drikke pils, kanskje.
0: Ja. Grip helga, drikk pils.
3: Ja.
0: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
1: Nei, jeg tror jeg har mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på båt.
0: Jo, men det kjempebra. Vi trenger
1: superdyrt, det visste jeg ikke. Ja. Man kan varme panini på joker.
2: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
0: Enn om man gjorde det.
5: Wow. Litt frampek.
2: Nei, kanskje, ja. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
0: Tormund, hva har du å si til folket?
5: Jeg sitter og tenker at det snart sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
0: Sånn, gjør det bra?
5: Gjør det bra,
0: ja. Bank dritten,
5: bank dritten ut av en eksamen.
0: Ja, for jeg var sånn, betyr det drit?
5: Gjør det jævlig bra. Gjør det jævlig bra. Og så tar ferie med god samvittighet.
0: Ja, den er fin. Frid?
6: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
7: Yeah.
0: Anna?
8: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
0: Ja.
8: Fordi det er sygt, ikke?
5: Det går fint.
8: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer. Ja.
0: Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
6: Naturell?
2: Da kommer vi med, da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen så må du dra på Joker og kjøpe panini, Biola Naturell og slush, hvis man har det. Og så... les nok til eksamen til at du nailer det.
0: Og så ta med deg alt dette på lesesal.
2: Gå ut og ring en venn.
5: Og ring en venn.
2: Løp på helgen. Ja.
0: Og hva var din, Martine?
5: Helg.
6: Pils.
0: Og drikk pils etterpå.
2: Ja, drikk pils etterpå. Jeg glemte pilsen.
6: Det er veldig viktig.
5: Det er en selvfølge.
1: Avslutt dagen med en god iskald pils.
0: Ja, men det er flott det. Og med det så takker vi for oss her i dag. Da er det bare en ting å si, og det er ha det.
1: Ha det.
2: Ha det. Ha det.